0: Iya, sampeyan wonten kalung emas kangge kembang dengan setyo para pamirsa. Matur suwun, sampeyan tasih setyo tuwuh wonten ing acara kemar. Pancen gawe ati ayam tertentrem sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Injih gayeng marem, waalaikumsalam. Gayeng marem.
1: Gayeng marem. Pancen gawe ati ayam.
0: Matur suwun Bu Wawan. Pripun? Sehat Bu Wawan?
1: Alhamdulillah.
0: Cik Sami, sami kok nggih sehat-sehat kemawon.
1: Wis gak pilek kaya ya.
0: Pilek nggih. Ningali jam rumiyin.
1: Lah kok ngapa?
0: Lah injing pilek, makke siang boten, sonten pilek malih.
1: Kula rumo
0: mboten. Oh, mboten. Alhamdulillah.
1: Tuwur gak nggih.
0: Nggih, amin. Angsal salam panjenengan. Pak Cip.
1: Oh, nggih.
0: Nggih,
1: Pak Cip sedaya.
0: Wonten Pak Cip.
1: Nggih. Mangke kula nyuwun niku lho.
0: Napa?
1: Nek diombe ngarakno warah.
0: Nggih.
1: Apa niku?
0: Napa niku jamu napa? Nggih nggih nggih.
1: Niku saking Wardina nggih.
0: Nggih.
1: Kula niku uang le Mas Ardi nek mlebu.
0: Oh.
1: Uang le nek wau kok penak.
0: Lah nggih.
1: Nek ngoten niku uang le guys.
0: Eh jamune napa suwe ora jamu?
1: Jamune.
0: Jamune nggih.
1: Nggih.
0: Nggih monggo.
1: Saking
0: Waljina nggih.
1: Nggih, kula wau Pak Cip. Bali ya.
0: Nggih.
1: Bayu kula Bukira. Kale Bojo Minten. Mbak Pren sekalian. Bunda Eti, Mama Titin.
0: Nggih.
1: Abah Bram. Terus Cak Wit.
0: Cawit, Dinje.
1: Mas Alan. Bang Imam. Bang Gilang. Mbak Loso sekalian. Pun mengapa
0: semua ya mawon. Sedaya kemawon, Dinje.
1: Jenengan mboten pirang.
0: Amin, nggih, matur suwun Bu Awan.
1: Sampun matur suwun nggih.
0: Sami-sami, Dinje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun kagem wonten Bu Wawan. Nggih, sakmenika wonten sinten malih niki sugeng siang. Nggih lho, ala terputus nggih. Matur suwun kagem Bu Wawan nggih. Wonten sinten malih? Nggih, halo, gayeng marem. Halo, gayeng marem. Nggih, Pak Cip.
2: Nggih, gayeng marem pancen gawe ati ayem. Bertentrem.
0: Nggih, kula kinten iki wau terputus.
2: Nggih, nggih.
0: Pak Cip sehat nggih, Pak Cip nggih.
2: Sehat, Mas. Mau mendung gitu. Awan wae, Mas.
0: Oh, nggih sami, mriki nggih mendung e.
2: Nggih, wah. Kok mboten penak anu niki. Udarane nggih
0: cuaca nggih.
2: Panas mendung.
0: Lah nggih. Nggih,
2: mangke nyuwun anu, Mas.
0: Napa mangke
2: lagi Blitar Banyuwangi.
0: Blitar Banyuwangi.
2: Nggih.
0: Nggih, monggo atur pambagyanipun Blitar.
2: Nggih, wonten kula wau Bu Wawan. Wonten Mbak Ani, wonten Pak Sukardi. Nggih, wonten Abah Brang. Wonten ugi Pak Jono Sasmito.
0: Nggih.
2: Nggih, wonten Cak Wit, wonten Bu Eti. Wonten Mama Titin Wiwi Rahayu. Oke, wonten Mama Yeti Yundalia.
0: Nggih.
2: Wonten Bu Wati. Oke, wonten Song, wonten Mbak Penceng.
0: Nggih.
2: Pun sedaya kemawon, Mas.
0: Sedaya kemawon.
2: Matur suwun.
0: Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun kagem Pak Cip nggih saking Tlatah Wonosalam. Nggih, sampeyan kok jamune disuwun kalian Bu Wawan.